ngani kha che do bu di randa jo yo mari tan dai jo yo mari la chi mai jo yo sing mari

0: yeshu tegi su ya kirazo sum chuen sabu marbe ni
1: achi bu ale nye le lung ti je ma shi da ma shi ne rang ge kon zu ka de xie me nye be ma do ngan zu ka de xie yu me rang ge ha bo zu ge ti ge che jik xie ao da nam sa yong xie mo be jik xie mo wo zu zhe lu ra nye mi nu ni che za
0: che za ba la rang ge nye di che me jing ma ri pi ge che me jing ma ri su su nyo zhu su jing du wa ni
1: ya
0: ta qian de qian lang zuo ge yin ni ge ji ka de xie ba
1: ni ye su mo ya guo ji su mo ta bing jia ge du xie yu na xia zha ge zi dong jiang jie ni ye bu hui du lem chao la ma da ro ji le bin da ni ye ruo mo le guo ji ta ruo mei la jie yu na ni ye dou zong ga bu le jie zi ma zi de qiao yi
0: ni ye xiong di le ya guo ji xiong di la jie yu bei ne ni ye ba la ge mang zuo ge ne qi mo duo mang zuo le ya ge xia qi mo ju ruo si le bin na ya ya
1: 키란조 사상 예배카다 수생 예배 출로 고코나 땅다 미마장 베지도 라제 자동거지 송가나 네그다
0: 낙보 야 대셔다 봐봐 대셔다 야
2: 봐라
0: 나이 봐라 기라야 갑교 쳔부이다 땅이네래 참닌지 칼을 기제 소세 능무다 부주무주비나 파게 항사고 아주 능미스부다 좋아라
3: 레다 레다 생계초 나는 디리 콘조 동아 Lusaka Kukup Dita Dunche Nganzu Naga Dago Chisha Samche Simche Jilaju Simche Jilaju
1: Simche Machi Purangi Mima Samdi Huda Batache Shuroche Na Nganzu Naga Dago Di De Ame Shatak Dache Zungcho Rimba Mibe Chala Limi Yo
0: Toko Yuva Mie Tamu Yo
1: Zungu Mibe Gizhe Ke Yo Ma Yo
3: Gya Gya Gya Ya Ani Kira Zoga Ya Shache Chubuche Dirguche Lita Marbe Ni
4: 新街马器，自杀大脚擦。大钱呢？破钱。那是俺谈的对了，先把咱们的电脑呢，俺那各州单位的对话通知的，你可以出去玩。但手续的，俺那，嗯，养俺这个年头，你走路了的，这些个小官能了的，养出来是先交的。啊，那些，现在也交的。啊，那边都是那个单位的，嗯，我的都是那单位的先的。
5: 안디 셰드 퓨제 안니르 드 스모알 용 아니 카스다 샤샤 양조 아니 소아 양조 강지텔 양조 용의 저시 문도 쇼이
4: 네세 러게라 드시나
5: 네세 러